0: 1531.
1: Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten i Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn i Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugt inn under skipet, fylt med vann og sank. Kapteinen varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge i snitt 3000 studentboliger i året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie i bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere i Mesterligaen, Europaligaen og Conference-ligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som neste steg i turneringsforløpet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører 1FM Gull. 1FM Gull en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: FM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
0: Dette 1FM Gull. Musikalske juveler.
1: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten er berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges er årsaken ukjent, og problemen er fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten i Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verdi nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn i Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugt inn under skipet, fylt med vann og sank. Kapteinen er varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves er at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge i snitt 3000 studentboliger i året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie i bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere i Mesterligaen, Europaligaen og Konferensligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som er neste steg i turneringsforløpet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: ikke at helgen kan gå så fort, ja, men nå det blitt mandag morgen, klokka har passert 6:30 og frokostshowet I gang igjen.
1: Jeg tror jeg rakk å blunke omtrent to, kanskje tre ganger I løpet av helgen, og så vips, mandag!
0: Ja, det sånn fredag ettermiddag, lørdag, søndag, mandag.
1: Ja. Ja. Men vet du hva, den klink. Vi ja, liker mandag, det gøy å være på jobb, yippie!
0: Ja, for det et eller annet med det. Vi koser oss, vi.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, jeg heter Hanne.
1: Jeg heter Miriam.
0: Og vi ønsker deg en riktig god morgen.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: nrk105.no. I dag det 3. august, og hvilke kjendiser det som har bursdag i dag?
1: Og det Cezzy Nando, og han var jo i Moldeas i 2018. Han fyller 31 år I dag, så gratulerer til han.
0: Hurra!
1: Michael Ealy, som har spilt I blant annet Too Fast and Too Furious, Barbershop og masse, masse mer. Han fyller 53. Tore Renberg, som forfatteren og mannen som står bak, mannen som elsket Yngve, han fyller 54. En stor gratulerer til han.
0: Dyktig forfatter.
1: James Hetfield, som vokalisten I Metallica, han fyller hele 63 år. De begynner å bli gamle, Anne.
0: De begynner å bli gamle, men de holder jo koken da, Metallica.
1: Ja, men jeg føler at de har sett prikk like ut siden de var sånn 30 år. De har akkurat like mye skjegg, akkurat like langt hår.
0: Kanskje de har finnet liksom, the fountain of youth på et eller annet tidspunkt I livet, og at de bare, da stoppet vi her.
1: Ja, og the fountain of youth skjeggvekst. Synd at de ikke kan, at de ikke har anlegg for å gro skjegg, men videre til Isaiah Washington, som spiller Dr. Burke I Grey's Anatomy. Han fyller 63, og en stor gratulerer til han nå, egentlig.
0: Hurra!

0: mandag morgen, en ny uke med nye muligheter. Vi har frokostshowet gående her på 1-5. Det Hanne og Miriam I studio, men med oss på laget har vi også en mann som holder oss oppdatert på det som skjer rundt I verden. Klokka går mot 7, og det på tide å si riktig god morgen til deg, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. God mandag. Det litt av hvert som foregår I nyhetsbildet. Vi skal snakke om McDonald's, blant annet. Kanskje ikke en anbefalt frokost, men om du tar turen innom en McDonald's, samtlige McDonald's I landet har folk fra dyrevernorganisasjonen Anima utenfor. De protesterer og vil at kyllinger skal både få mer plass og bedre dyrevelferd. Vi snakker også om Europa Cup-trekning I sporten, og det

0: musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten er berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDeers innlogging. I morges er årsaken ukjent, og problemen er fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten i Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn i Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugd inn under skipet fylt med vann og sank. Kapteinen er varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge i snitt 3000 studentboliger i året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie i bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere i Mesterligaen, Europaligaen og Conference-ligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som er neste steg i turneringsforløpet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og god morgen, håper du har en fin start på dagen. I Molde så starter mandagen grå, kjølig og litt småsur med rundt 10 grader, laber bris og litt lett regn enkelte steder på morgenen. Utover dagen så letter det, og ettermiddagen vil stort sett bestå av oppholdsvær med gløtt av sol og temperaturer opp mot 14 grader. I trafikken så ser det stort sett ut som at alt går som det skal. Det er veiarbeid ved Battenfjordsbrua der trafikken blir regulert. Utover det så går alt som normalt, men har du tips så kan du nå oss på 712-5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: vi på 3. august nå, og hva I alle dager skal vi feire av merkedager I dag, Miriam?
1: Nei, men Gjetta, det verdens beste dag I dag også, for det vannmelondagen, og det verdens beste frukt.
0: Jo, det kan jeg være enig I, og så finnes det jo flere typer, men dette den med rosa innhold og grønt skall.
1: Ja, finnes det andre vannmeloner her?
0: Nei, det gjør ikke det. Jeg kom på at de andre heter jo guaca eller et eller annet, og så det jo... det, ja, men det like vanskelig å uttale som det der Worcestershire sauce.
1: Og ja, det tullesaus.
0: Ja, så... Men det jeg tenkte på var honningmelon, det, men det heter jo ikke vannmelon. Jeg bare tenkte det mange typer meloner.
1: Vi har store meloner, vi har små meloner.
0: Nå snakker vi oss helt vekk, la oss fortsette på merkedager.
1: Ja. Du går over til noe kjipt sånn at vi ikke får helt overtenning. Det ja, okay. gulvvaskedagen I dag.
0: Nei.
1: Jeg hater vaskegulv, men det jeg et nødvendig onde, I guess.
0: Ja, sånn. Da sier jeg bare fra meg en gang at det ikke sikkert jeg kommer på jobb I morgen, fordi ryggen ødelagt.
1: Du må kjøpe sånn robotstøvsuger, vask.
0: Ja, men det har jeg.
1: Ja, vask en gulva.
0: Jeg har I hvert fall en egen robotvasker. Ja. Kanskje jeg skal sette I gang den.
1: Ja, få I gang den. Det var det vi hadde for merkedager.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne. Det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: Musikalske juveler. Dette NFM gull.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Dancing in the moonlight, det det Toploader som holder på med denne mandagsmorgen. Klokka begynner å nærme seg 7:30, en oppdatering på lokale nyheter. Først får vi med oss One Direction-medlem Niall Horan og This Town.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Jonathan Heggem Fuglesnes på 18 år har signert sin første A-lagskontrakt med MFK. Kantspilleren har skrevet under på en avtale som strekker seg til sommeren 2028 og blir nå en fast del av A-stallen. En mann i 20-åra blir varetektsfengslet i 4 nye uker etter at en kvinne i 50-åra ble funnet hardt skadet utendørs i Hustadvika i juni. Tingretten mener det fortsatt grunnlag for varetektsfengsling, men vil ha en ny rettslig vurdering om 4 uker. Møre og Romsdal politidistrikt har ansatt Mette Camilla Sjong som ny kommunikasjonsrådgiver. Hun kommer fra filmselskapet Fuglefjellet og har tidligere jobbet som journalist og kommunikasjonsrådgiver i NRK i tillegg til arbeid for TV2 og flere produksjonsselskaper. Sjong tiltrer stillingen 1. september, og politiet sier hun blir en viktig ressurs i det videre kommunikasjonsarbeidet. Tre romsdalinger stiller til start i Norseman Extreme Triathlon i morgen. Håkon Klerud Johannessen fra Molde, Erlend Voldseth Stenerud fra Innfjorden og Bendik Julnes Kjøll fra Gossen skal delta i Ironman-distansen. Det bare 250 utøvere som får delta. Det flere lokale lag som har tatt seg til sluttspill i Norway Cup, og utover ettermiddagen og kvelden det mulig å se kampene hos Romsdals Bustikke direkte. Du finner det på rvnett.no.
2: Hei og god morgen, håper du har en fin start på dagen. I Molde så starter mandagen grå, kjølig og litt småsur med rundt 10 grader, laber bris og litt lett regn enkelte steder på morgenen. Utover dagen så letter det, og ettermiddagen vil stort sett bestå av oppholdsvær med gløtt av sol og temperaturer opp mot 14 grader. I trafikken så ser det stort sett ut som at alt går som det skal. Det veiarbeid ved Battenfjordsbrua der trafikken blir regulert. Utover det så går alt som normalt, men har du tips så kan du nå oss på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: En ny uke med nye muligheter. Det mandag morgen, det frokostshowet på 1-5, og det dukker stadig opp nye muligheter for single mennesker der ute.
1: Gjør det det? For det har ikke jeg fått med meg.
0: Men har du vært på... Du har vært på Tinder.
1: Ja, jeg har en Tinder-profil.
0: Det... Har du prøvd noen andre type dating-apper eller nettsteder eller sånn?
1: Å nei, jeg hadde Hinge I en kort periode, men det var så nedslående når jeg allerede hadde en dårlig dag. Og så fikk jeg på varsel at sånn, Per kan passe for deg. Og så det tidens mest chopped individ noensinne, så nei, Per kan ikke passe for meg.
0: Ok, jeg skjønner. Jeg har jo aldri prøvd noen av disse dating-appene, og jeg har fått streng beskjed fra veninner om at det skal du holde deg unna, så jeg har liksom aldri prøvd. Men nå kan det kanskje være en mulighet der. Det I hvert fall noen som mener at det en ny trend som på vei. Det skal du få høre om ganske snart.
2: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
3: 1 FM. Dette en FM gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
2: Frokostshowet på 1 FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det skal dreie seg om dating og hvor man finner kjærligheten der ute. Og det en kronikk som jeg har kommet over på 730.no. Og der det en som spør seg om LinkedIn kan være I ferd med å bli den nye dating-appen.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Hva mener du LinkedIn? Kanskje hvis du over 50, LinkedIn for stalking.
0: Åh, det?
1: Ja, ikke. Ingenting annet.
0: Ok, jeg trodde dette her var en sånn der type hvor man liksom nettverker med tanke på jobb og interesser og sånn.
1: Åh, ja, nei, nei.
0: Har jeg misforstått?
1: Ja, det for stalking.
0: Uff, du må ikke fortelle det høyt.
1: Jo, men klar, herregud, alle sammen gjør det, det går bra.
0: Ok, jeg ikke på LinkedIn, tror jeg. Jeg vet ikke. Det kan hende jeg har en profil der.
1: Du trodde det var en datingside, du?
0: Nei, for det har jeg først funnet ut av nå. Og grunnen jo at denne som har skrevet inn kronikk her, forfatteren, bodde sammen med en nyutdannet jurist I London, som var smart, høy og aktivt på jakt etter kjærlighet. Og så var det en romanse der som tok slutt, da, og så var han ganske rolig. Så forfatteren spurte sånn, hva skjer? Og så sier han, nei, det ikke noe stress. Han hadde allerede begynt å sende flørtende meldinger til kvinner på LinkedIn, han.
1: Ok, men kanskje LinkedIn ikke så dumt allikevel, da, for jeg har aldri helt skjønt poenget. Jeg har bare lagt det for hat og tenkt sånn, det sånn tull-app. Det sånn Facebook, liksom.
0: Mannen her hadde vært på Tinder og Hinge og tenkt sånn, nei, da går jeg heller dit folk legger ut bilder av lederseminarer og skriver at de ydmyke og stolte. Og begrunnelsen var ganske enkel, fordi da visste de han sendte melding til at han var seriøs.
1: Ok, men altså det verste at den logikken her ikke helt dum, vet du. Han kanskje inne på noe.
0: Når jeg hører LinkedIn som dating-app, da tenker jeg bare sånn, grå mus, eller?
1: Nei, nei, nei, vi trenger bare en liten rebranding, for altså, herregud, har du et litt sånn frekt office-outfit, og...
0: Skal du gå som Madam Secretary her nå?
1: Ja, ja, ja, ha det som profilbild, altså, herregud. Meldingen kommer til å tikke inn på flytende bånd.
0: Jeg gleder meg til å høre utviklingen her.

Hei, og fortsatt god morgen. Klokka den nærmeste underholdningsnyheter med stormskritt, og I dag så skal vi snakke om alt fra Klæbo sin rørende hylles til forloveden. Linnea Myhre og Emil Gukild som markerer en stor milepæl, og Ryan Gosling sitt gigantiske lønnskrav I Barbie-oppfølgeren. Så her det jo bare å følge med, for mer om det, det får du vite I underholdningsnyheteren om litt.

0: Johannes Høsflot Klæbo hyller forloveden Pernille Døsvik etter at hun stilte til start I det beinhare Norseman triathlonet. På Instagram så skriver han at hun har stått ved hans side I nesten 10 år og at det endelig hans tur til å være supporter. Klæbo avslutter innlegget med å skrive «Jeg stolt av deg», og hvordan Døsvik faktisk gjorde det I konkurransen, det får vi først vite når VGTV-serien «Svart trøye» avslører resultatet I september. En oppfølger til kinosuksessen Barbie under planlegging, men forhandlingene alt annet enn en leik. Ifølge den New York Times så ønsker Warner Bros. Å få med Margot Robbie og Ryan Gosling tilbake, men Gosling skal ha krevd rundt 20 millioner dollar, nærmere 190 millioner kroner for å spille Ken igjen. TV 2 skriver at studioet skal ha sagt nei, og at det dermed fortsatt ikke noe avtale på plass. Linnea Myhre og Emil Gukild markerer 2 år uten alkohol. På Instagram så forteller Myhre at hun fortsatt ikke savner hverken smaken, rusen eller bakrusen, og at hun ikke vet om det blir 1 år til eller 10. Paret har I denne perioden blitt foreldre for første gang, og Myhre understreker også at hvis hun en dag velger å drikke igjen, så skal det være for hennes egen del og ikke for å gjøre andre til lags.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I Trokorsommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Til tross for at det mandag, så går nå tida går I hvert fall. Det på tide å oppdatere seg på det som skjer I inn- og utland. Klokka nærmer seg 8, og vi tar en tur innom nyhetsdesken. Har du en fin mandag, Endre?
1: Vet du hva? Jeg ser på mandaget litt sånn som å hoppe ut I et kjern midt ute I skogen på sommeren. Det kaldt, og du får et sjokk akkurat I det de inntreffer. Men når du først der, som du vet, så roper man gjerne til de andre som står ved bredden der. Ja, det helt ok, fantastisk når du først ute. Og her vi. Vi skal snakke nyheter, og vi skal snakke om biff. For biff koster mer enn ganske mye annet, og prisen har økt mye mer enn alt annet. Vi skal også høre om studentboliger, ja, og Spider-Man da, det må jo med.

0: 1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1- andre matvarer ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni I år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon I verdikjeden. Over 17.000 studenter står fortsatt I kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17.000, mens 18.430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDeals innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter I Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Høyres nestleder Ola Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn I fjor og kraftig økende leiepriser I de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente $355 millioner I billettinntekter I åpningshelgen ifølge Sony. Den også en av de beste åpningene I Nord-Amerika noensinne. Dette den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og god morgen. Håper du har en fin start på dagen. I Molde så starter mandagen grå, kjølig og litt småsur med rundt 10 grader, laber bris og litt lett regn enkelte steder på morgenen. Utover dagen så letter det, og ettermiddagen vil stort sett bestå av oppholdsvær med gløtt av sol og temperaturer opp mot 14 grader. I trafikken så ser det stort sett ut som at alt går som det skal. Det veiarbeid ved Battenfjordsbrua der trafikken blir regulert. Utover det så går alt som normalt, men har du tips så kan du nå oss på 712-5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Arena 5 denne mandagsmorgen, og det to typer mennesker på Nordvestlandet. Det de som sjekker yr før de går ut, og det de som bare tar på seg regnjakka og håper på det beste. Du den som bare tar på regnjakka
1: ja,
0: og håper på det beste.
1: Om jeg i hele tatt kommer så langt at jeg tar på meg regnjakke da.
0: Ja, jeg ser ut av vinduet og så bare, å, opphold, og så går jeg på jobb, og så begynner det å regne i løpet av arbeidsdagen, og så jeg våt som en katt når jeg kommer hjem.
1: Mm, det lukter veldig godt.
0: Ja. Det smarteste la støvla stå klare litt til, faktisk, for værspåmann Ivar Hol fra Molde sier at august blir regntung, akkurat som juli har vært. Det blir kjølig og ganske lite sommerlig også i august. Meteorologisk institutt heller ikke spesielt lystig i tonen sin på hvordan været fremover blir. De varsler byger, skiftende skydekk og en del vind langs kysten. Altså, Nordvestlands sommer, jeg vet ikke om vi kan kalle det det heller.
1: Nei, det kan vi ikke. Det Nei. Er faktisk ikke sommer. Det her blir en ny juli.
0: Ja, fordi du ser ut av vinduet, det sol, du går ut av døra og det hølger ned, liksom.
1: Ja.
0: Det veldig rart. Og så det jo noen gode nyheter da, hvis vi skal tro værspåmann Ivar Hol, så kommer det til å snu dette her fra 11. september og utover. Da mener han at vi kan få en lang periode med oppholdsvær og greie temperaturer. Han baserer spådommen sin på retningen til nymånen og fullmånen.
1: Ja, men vet du hva? Det alt I treng. Altså, Ivar Hol, altså, jeg har stort på han med livet mitt, det.
0: Ja, og han treffer jo innimellom.
1: Ja, han treffer hver gang, og denne gangen nå. Vi manifesterer finvær I september.
0: Ja, Meteorologisk institutt litt mer forsiktig. De sier at langtidsvarslet foreløpig gir 50% sjanse for nedbør og temperaturer mellom 10 og 20 grader. Det jo veldig mye større spennende og langt mer usikkert enn det Ivar Hol kom med.
1: Ja, men hallo. Hva vet de? Hvem som har gjort Meteorologisk institutt til eksperter?
0: Jeg ganske sikker på at vi får vær I hvert fall.
1: Ja.
0: Fra 11. September utover også.
1: Ja, vi har vær.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
8: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
9: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: frokostshowet på 1 av 5 denne mandagsmorgen. Hanne og Miriam i studio. Og det dagen for å skille mennesker fra hverandre. For jeg nevnte jo akkurat at når det kommer til været, så det to typer mennesker. Og det to typer mennesker når ferien nærmer seg slutten også.
1: Det det. Ja. Det dem som starter en uke i forveien og prøver å korrigere døgnrytmen sin og forbereder seg til hver dag. Og så har vi dem som bare...
0: Dukker opp på jobb igjen.
1: Ja, de sin på jobb og håper på det beste.
0: Ja, jeg i kategori 2 der.
1: Ja.
0: Jeg den som bare, yes, den personligheten min og søvnrytmen og alt, det tar vi til uka når vi begynner på jobb.
1: Og med en sprudlende personlighet som du har, Hanne, så kan jo ikke det gå galt.
0: Nei da, men jeg har endelig funnet en arbeidspsykolog som heter Stian Midtgaard. Altså, nå hørtes det ut som jeg går til en arbeidspsykolog. Det stemmer ikke. Men det en arbeidspsykolog som heter Stian Midtgaard, og han jeg så enig med når han går ut med årets ærligste råd. For han har fått spørsmål fra TV2 da, på hvordan skal folk forberede seg når de skal på jobb igjen etter ferien. Han sier, gi faen i sånne tipsaker som det her.
1: Ja, men jeg kunne ikke vært mer enig, for det de samme tipsene som går igjen. Altså, få nok søvn, drikk nok vann, vær i aktivitet.
0: Apropos det, psykolog Monica Aas anbefaler 7-9 timer søvn, fysisk aktivitet og å huske at du ikke trenger å gjøre alt fra første dag.
1: Altså, nok søvn har jeg hørt siden den dagen jeg ble født.
0: Ja, og det gjelder alle tips om uansett hva du skal i livet, så må du ha 7-9 timer søvn, og du må spise rutinert flere ganger om dagen, og du må huske at du skal være i fysisk aktivitet. Det sånn man beholder helsa, det sånn man gjør seg klar til jobb, det sånn man...
1: Ja, man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at man trenger de tingene for å fungere.
0: Men det viktig å huske at man ikke skal gjøre alt etterslepet etter alle uker med ferie første dag på jobb, eller være klar med alt og gi rute til høsten allerede før lunsj, liksom.
1: Nei, altså sånn, jeg har ikke en sånn voksenjobb at jeg kan relatere til det der noe enda, men de skal ta det med meg den dagen jeg får en voksenjobb.
0: Ja, og så tenker jeg at sånn, dette tipset går ikke bare til deg, Miriam, det går til alle som driver avslutter ferien og begynner på jobb igjen nå etter noen uker med forhåpentligvis avslappning og ikke noe sniksitting inn i mail-inboxen på jobb og sånn.
1: Ja, sånn som Stian Viken driver på med.
0: Ja, Stian, du kan bare nyte ferien videre. Trenger ikke å høre på radioen en gang. Dette her har vi fullstendig kontroll på. Oh, miss the eye of the mountain below.

0: er NFM-nyhetene.
1: Jonathan Heggem Fuglesnes på 18 år har signert sin første A-lagskontrakt med MFK. Kantspilleren har skrevet under på en avtale som strekker seg til sommeren 2028 og blir nå en fast del av A-stallen. En mann i 20-åra blir varetektsfengslet i 4 nye uker etter at en kvinne i 50-åra ble funnet hardt skadet utendørs i Hustadvika i juni. Tingretten mener det fortsatt grunnlag for varetektsfengsling, men vil ha en ny rettslig vurdering om 4 uker. Møre og Romsdal politidistrikt har ansatt Mette Camilla Sjong som ny kommunikasjonsrådgiver. Hun kommer fra filmselskapet Fuglefjell og har tidligere jobbet som journalist og kommunikasjonsrådgiver i NRK i tillegg til arbeid for TV2 og flere produksjonsselskaper. Sjong tiltrer stillingen 1. september og politiet sier hun blir en viktig ressurs i det videre kommunikasjonsarbeidet. 3 romsdalinger stiller til start i Norseman Extreme Triathlon i morgen. Håkon Klerud Johannessen fra Molde, Erlend Voldseth Stenerud fra Innfjorden og Bendik Julenes Kjøll fra Gossen skal delta i Ironman-distansen. Det bare 250 utøvere som får delta. Det flere lokale lag som har tatt seg til sluttspill i Norway Cup, og utover ettermiddagen og kvelden det mulig å se kampene hos Romsdals Bustikke direkte. Du finner det på rvnett.no.
2: Hei og god morgen, håper du har en fin start på dagen. I Molde så starter mandagen grå, kjølig og litt småsur med rundt 10 grader, laber bris og litt lett regn enkelte steder på morgenen. Utover dagen så letter det, og ettermiddagen vil stort sett bestå av oppholdsvær med gløtt av sol og temperaturer opp mot 14 grader. I trafikken så ser det stort sett ut som at alt går som det skal. Det veiarbeid ved Battenfjordsbrua der trafikken blir regulert. Utover det så går alt som normalt, men har du tips så kan du nå oss på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Darne Malo.
4: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. It's the product. Ghetto

0: Det fjerde uka mi tilbake I arbeid etter ferien nå, og jeg må bare si en ting.
1: Jeg spent.
0: Jeg så lei av folk som på ferie nå.
1: Jeg har ikke hatt ferie enda, Janne.
0: Nei, det sant. Så du skikkelig lei folk som har ferie, kanskje?
1: Nei, vet du hva? Jeg har det egentlig ganske bra.
0: Ja, bra. Ok. Nei, jeg bare kjenner på at jeg var ikke helt klar for å avslutte ferien når jeg gjorde det.
1: Nei, men det man aldri. Altså, man aldri klar for å avslutte en ferie.
0: Nei, så når man først har gått ut I en ferie, så man ikke klar for å komme tilbake helt med det samme. I hvert fall ikke hvis det en ferie fylt med gøy, da.
1: Nei, sant. Så kanskje det det som trikset, at man bare aldri skal ta ferie.
0: Åh, tenk å få liksom betalt ut I penger I stedet for feriedager, da.
1: Ja, men altså, herregud, jeg finner garantert noe tull å bruke de pengene på uansett.
0: Ja, man merker det mest sannsynlig ikke.
1: Nei, herregud.
0: Men det noe annet som hører sommeren til, og det måker. Og måkene det mange som har meninger om, og vi skal snakke litt om de måkene vi ganske snart.
2: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel. 1FM 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Du har allerede advart. Det skal handle om måkene I frokostshowet akkurat nå.
1: Og her har de skarpe meninger.
0: Ok.
1: Ranske stemmen litt.
0: Gjør deg klar.
1: Jeg klar. Du som hører på klar.
0: Du trenger ikke å kjøre I gang med fullt krutt, men la meg få høre hva du mener.
1: Jeg mener at vi må være snill mot måkene. Hvorfor vi så sint på måka?
0: Nei, det veldig mange som veldig sinte på måker.
1: Altså, voksne mennesker på hva 60 pluss kilo skal gå rundt og være redd for en liten due på hva 2 kilo?
0: Akkurat den frykten klarer jeg å sette meg inn I, men hvorfor man skal være så sint på måka likevel, det skjønner jeg ikke helt. Altså, jeg har jo en kjempefrykt for edderkopper, så alt som har med frykt å gjøre klarer jeg på et eller annet nivå å sette meg inn I. Men det jo likevel de som ikke redd for måker, men som likevel på en måte går rundt og kjefter og smeller og baksnakker måkene til enhver tid. Odd Børresen for eksempel jo kanskje det synligste eksempelet av de alle som har laget en egen sang om måker.
1: Men uansett, altså, han prøver jo bare å overleve.
0: Ja, og det det måkeeksperten sier også til Dagbladet. Morten Hellberg I BirdLife Norge sier at det handler først og fremst om overlevelse for disse måkene. Det ikke ondskap. Så når en måke stuper ned og stjæler pølsa di, eller denne her bollen som du driver og spiser på, eller isen, eller hva det nå skulle være, så det ikke personlig, selv om blikket den gir deg kanskje kan oppleves veldig personlig.
1: Det ikke verdens undergang om du ikke får I deg den pølsa. Altså, du dør ikke.
0: Jeg tenker mer sånn, det går jo an, og hvis man har levd noen år, så vet man at de måkene ganske aktive om sommeren, så det går jo an å spise maten sin inndørs eller under tak, eller der måkene på en måte ikke har. Fordi ofte når jeg har sett at måker har stjert mat fra de andre gjennom sommeren nå, så det jo fordi de står midt på torget her, eller midt på rådhusplassen, eller midt ut på sjøfronten, der måkene holder til.
1: Ja, og så følger de ikke med heller. Det som å slenge fra seg en full lommebok, gå fra den, og så bli sur om noen tar den. Det akkurat det samme.
0: Ikke drive å starte krig med måkene, fordi at du ikke har fornuften til å spise maten din under tak.
1: Ja, og eneste grunn til at de inne her, jo fordi at vi har fisket opp mye av fisken ute til sjøs, der måkene
0: Ja, eller forurenset på andre måter.
1: Ja.
0: Men rådet fra Dagbladet I hvert fall ganske enkelt, og det at man ikke skal mate måker på steder der det kan skape problemer. Altså fordi at hvis du står på sjøfronten her og mater måker, da, så vil jo måkene komme tilbake for mer mat.
1: Ja, naturligvis. Og der var jeg nok I et veldig stort irritasjonsmoment for

Hei, og fortsatt god morgen. Klokka den nærmeste underholdningsnyheter med stormskritt, og I dag så skal vi snakke om alt fra Klæbo sin rørende hylles til forloveden, Linnea Myhre og Emil Gukild som markerer en stor milepæl, og Ryan Gosling sitt gigantiske lønnskrav I Barbie-oppfølgeren. Så her det jo bare å følge med, for mer om det, det får du vite I underholdningsnyheteren om litt.

0: is mine. Johannes Høsflot Klæbo hyller forloveden Pernille Døsvik etter at hun stilte til start I det beinharde Norseman triathlonet. På Instagram så skriver han at hun har stått ved hans side I nesten 10 år og at det endelig hans tur til å være supporter. Klæbo avslutter innlegget med å skrive «Jeg stolt av deg» og hvordan Døsvik faktisk gjorde det I konkurransen, det får vi først vite når VGTV-serien Svart Trøye avslører resultatet I september. En oppfølger til kinosuksessen Barbie under planlegging, men forhandlingene alt annet enn en leik. Ifølge The New York Times så ønsker Warner Bros. Å få med Margot Robbie og Ryan Gosling tilbake, men Gosling skal ha krevd rundt 20 millioner dollar, nærmere 190 millioner kroner for å spille Ken igjen. TV 2 skriver at studioet skal ha sagt nei, og at det dermed fortsatt ikke noe avtale på plass. Linnea Myhre og Emil Gukild markerer 2 år uten alkohol. På Instagram så forteller Myhre at hun fortsatt ikke savner hverken smaken, rusen eller bakrusen, og at hun ikke vet om det blir 1 år til eller 10. Paret har I denne perioden blitt foreldre for første gang, og Myhre understreker også at hvis hun en dag velger å drikke igjen, så skal det være for hennes egen del og ikke for å gjøre andre til lags.
1: NFMs Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka snart ni allerede denne mandagsmorgen, og da må vi swipe innom nyhetsdesken vår, rett og slett, for det snart på tide å ta med seg nyheter. Og Endre, du sitter med oversikten, du?
1: Ja, jeg har oversikten, og det skjer en hel del I nyhetsbildet I dag. Det har vært en mann som har vært savnet etter en båtvelt I juni, som nå funnet til stor glede, selvfølgelig for familien, men samtidig også preget av tap av denne mannen. Vi skal også høre om denne auksjonen som Norges fotballforbund har gjennomført. Den har gitt over 1 million kroner til brannofrene I Krokstadelva.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene I Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død I Gloppen I Vestland. Han ble borte I forbindelse med en båtvelt I en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag I et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatten og Lonevatten, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni I år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon I verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt I kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Høyres nestleder Ola Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn I fjor og kraftig økende leiepriser I de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente 355 millioner dollar I billettinntekter I åpningshelgen ifølge Sony. Den også en av de beste åpningene I Nord-Amerika noensinne. Dette den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hei og god morgen. Håper du har en fin start på dagen. I Molde så starter mandagen grå, kjølig og litt småsur med rundt 10 grader, laber bris og litt lett regn enkelte steder på morgenen. Utover dagen så letter det, og ettermiddagen vil stort sett bestå av oppholdsvær med gløtt av sol og temperaturer opp mot 14 grader. I trafikken så ser det stort sett ut som at alt går som det skal. Det veiarbeid ved Battenfjordsbrua der trafikken blir regulert. Utover det så går alt som normalt, men har du tips så kan du nå oss på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Liv laga I frokostshowet denne mandagsmorgen. Klokka passert 9. Jeg heter Hanne.
1: Og jeg heter Miriam.
0: Og vi prøvde så godt vi kunne å få delt ut bursdagskake som cirka 7.20, men I dag gikk ikke det.
1: Nei, altså det går dårlig om dagen, men folk svarer oss ikke.
0: Det kan jo tenkes at de har ferie og har lyst til å sove litt om morgenen, har satt på ikke forstyrre og liksom det opplegget der. Det kan hende altså.
1: Ærlig talt, folk vel ikke så glad I å sove.
0: Jeg veldig glad I å sove, så jeg kan absolutt sette meg inn I den situasjonen der.
1: Du litt mer forståelsesfull for ting enn det jeg.
0: Ja, masse empati. Vi prøver allikevel å dele ut bursdagskake igjen I morgen. Kjenner du noen som har bursdag den 4. august, eller 5. eller 6. og så videre, så det bare å gå inn på 1fm.no, wake up call, og så melder du på de du kjenner som har bursdag.

0: Hei. Håper du koser deg her I frokostshowet på 1FM denne mandagsmorgen. Det jo en diskusjon som nesten eldre enn tiden, altså. Katt eller hund?
1: Katt, helt klart.
0: Jeg har jo en hund, så det vil jo være veldig vanskelig å si noe annet. Ja. Men det altså vært en spørreundersøkelse der ute, både med hunde- og kattemennesker, for å ta det inn I forskningen. Og der har de funnet noen svar som kan røpe mer om personligheten din som kattemenneske og min som hundemenneske. Skal vi se litt nærmere på I frokostshowet om litt.
2: 1FM's wake-up call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Musikalske juveler. Dette NFM gull.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det over 4500 mennesker som har svart på en haug av spørsmål rundt personlighet, og så har de svart på da til slutt om de et hunde- eller et kattemenneske. Og dette her har gitt grunnlag til forskning som kan røpe noe om personligheten generelt rundt hva du svarer om du et kattemenneske eller et hundemenneske. For eksempel da, så sies det at hundemennesker, de mer utadvente, omgjengelige og pliktoppfyllende enn kattemennesker, og de liker gjerne struktur, sosial kontakt og litt orden I sysakene. Altså typen som både møter opp på dugnad og allerede har med seg riktige arbeidshandsker når du kommer.
1: Ja, føler du at du har orden I sysakene, Hanne?
0: Overhovedet ikke.
1: Nei. Men at du utadvendt og omgjengelig, den kan du få I hvert fall.
0: Ja, og så jeg ganske pliktoppfyllende, sånn til tross for at jeg ikke har struktur og orden I
1: sysakene. Ja, det er du.
0: Jeg prøver så godt jeg kan, ok?
1: Det bare ikke godt nok.
0: Nei, det bare ofte en sånn der, oi, det skulle ikke skje. Ups, har jeg feilberegnet nå? Oi, var det den veien jeg skulle? Så det en del sånne ting som på en måte kommer å ødelegge litt for pliktoppfyllenheten, men jeg gjør altså alt jeg kan for å oppfylle pliktene mine til enhver tid. Kattemennesker, de skårer veldig høyt på åpenhet der ute, og beskrives gjerne som mer nysgjerrige, kreative og mottagelige for nye ideer. Samtidig så de I gjennomsnitt mer innadvente og følelsesmessig sensitive enn hundemennesker.
1: Jeg vet ikke helt om jeg kjenner meg igjen I det her, heller.
0: Jeg kjenner meg igjen ganske mye noe av det der også, at jeg nysgjerrig og kreativ, I hvert fall.
1: Ja, for jeg ikke så kreativ av meg.
0: Ikke mottagelig for nye ideer, det ikke jeg.
1: Nei, ikke heller.
0: Men, og ikke at jeg innadvent, men at jeg følelsesmessig sensitiv. Oh, yes!
1: Ja, men du jo hundemenneske. Du skal ikke kjenne deg igjen I det her.
0: Nei, altså, nei, overhovedet ikke. Men det gir jo litt mening da, I forhold til katten og hvordan den oppfører seg. Ikke den litt sånn innadvent på en eller annen måte da?
1: Katten min I hvert fall ikke spesielt interessert I mennesker. Han kun glad I meg, og det stopper der.
0: Ja, mens hunden jo mer sånn som kommer løpende til døra I det du kommer inn og bare, yay, endelig du hjemme, min beste venn I verden.
1: Ja, ja, bare puste pes og slagge overalt.
0: Ja, sånn det. Men jeg kjenner meg litt igjen I begge deler. Jeg trodde at jeg var sånn 100% hundemenneske, men kanskje jeg sånn 50-50. Jeg liker katter, og jeg har ikke noe mot dem.
1: Nei, vi liker jo hundene også. Eller, ja. Jeg liker en del hundene.
0: Ja, ok.
1: Ja,
0: ok.

NFM med gull, det var Nelly Furtado I'm like a bird, det hadde vært fint det å være fri som fuglen Bare fly dit man ville, når man ville Uten å drive alt for mye forurensning av miljø Vi skal snart ta med oss lokale nyheter her I frokostshowet Men først tar vi med oss litt filmmusikk fra Fast and the Furious Her har du Wiz Khalifa og Charlie Puth See you

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Jonathan Heggem Fuglesnes på 18 år har signert sin første A-lagskontrakt med MFK. Kantspilleren har skrevet under på en avtale som strekker seg til sommeren 2028 og blir nå en fast del av A-stallen. En mann i 20-åra blir varetektsfengslet i 4 nye uker etter at en kvinne i 50-åra ble funnet hardt skadet utendørs i Hustadvika i juni. Tingretten mener det fortsatt grunnlag for varetektsfengsling, men vil ha en ny rettslig vurdering om 4 uker. Møre og Romsdal politidistrikt har ansatt Mette Camilla Sjong som ny kommunikasjonsrådgiver. Hun kommer fra filmselskapet Fuglefjell og har tidligere jobbet som journalist og kommunikasjonsrådgiver i NRK i tillegg til arbeid for TV2 og flere produksjonsselskaper. Sjong tiltrer stillingen 1. september, og politiet sier hun blir en viktig ressurs i det videre kommunikasjonsarbeidet. 3 romsdalinger stiller til start i Norseman Extreme Triathlon i morgen. Håkon Klerud Johannessen fra Molde, Erlend Voldseth Stenerud fra Innfjorden og Bendik Julnes Kjøll fra Gossen skal delta i Ironman-distansen. Det bare 250 utøvere som får delta. Det flere lokale lag som har tatt seg til sluttspill i Norway Cup, og utover ettermiddagen og kvelden det mulig å se kampene hos Romsdals Bustikke direkte. Du finner det på rvnett.no.
2: Hei og god morgen, håper du har en fin start på dagen. I Molde så starter mandagen grå, kjølig og litt småsur med rundt 10 grader, laber bris og litt lett regn enkelte steder på morgenen. Utover dagen så letter det, og ettermiddagen vil stort sett bestå av oppholdsvær med gløtt av sol og temperaturer opp mot 14 grader. I trafikken så ser det stort sett ut som at alt går som det skal. Det veiarbeid ved Battenfjordsbrua der trafikken blir regulert. Utover det så går alt som normalt, men har du tips så kan du nå oss på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: En ny uke med nye muligheter. Det mandag morgen, det frokostshowet på 1-5, og det dukker stadig opp nye muligheter for single mennesker der ute.
1: Gjør det det? For det har ikke jeg fått med meg.
0: Men har du vært på, du har vært på Tinder.
1: Ja, jeg har en Tinder-profil.
0: Det... Har du prøvd noen andre type dating-apper eller nettsteder eller sånn?
1: Åh nei, jeg hadde Hinge i en kort periode, men det var så nedslående når jeg allerede hadde en dårlig dag. Og så fikk jeg på varsel at sånn, Per kan passe for deg. Og så det tidens mest chopped individ noensinne, så nei, Per kan ikke passe for meg.
0: Ok, jeg skjønner. Jeg har jo aldri prøvd noen av disse dating-appene, og jeg har fått streng beskjed fra venninner om at det skal du holde deg unna, så jeg har liksom aldri prøvd. Men nå kan det kanskje være en mulighet der. Det i hvert fall noen som mener at det en ny trend som på vei. Det skal du få høre om ganske snart.
2: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn i et nytt kapittel.
3: 1FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler som perler på en snor. Dette 1FM Gull.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det skal dreie seg om dating og hvor man finner kjærligheten der ute. Og det en kronikk som jeg har kommet over på 730.no. Og der det en som spør seg om LinkedIn kan være I ferd med å bli den nye dating-appen.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Hva mener du LinkedIn? Kanskje hvis du over 50, LinkedIn for stalking.
0: Åh, det?
1: ja, ikke. Og ingenting annet.
0: Ok, jeg trodde dette her var en sånn der type hvor man liksom nettverker med tanke på jobb og interesser og sånn.
1: Åh, ja, nei, nei.
0: Har jeg misforstått?
1: Ja, det for stalking.
0: Uff, du må ikke fortelle det høyt.
1: Jo, men klar, herregud, alle sammen gjør det, det går bra.
0: Ok, jeg ikke på LinkedIn, tror jeg. Jeg vet ikke. Det kan hende jeg har en profil der.
1: Du trodde det var en datingside, du?
0: Nei, for det har jeg først funnet ut av nå. Og grunnen jo at denne som har skrevet inn kronikk her, forfatteren, bodde sammen med en nyutdannet jurist I London, som var smart, høy og aktivt på jakt etter kjærlighet. Og så var det en romanse der som tok slutt, da, og så var han ganske rolig. Så forfatteren spurte sånn, hva skjer? Og så sier han, nei, det ikke noe stress. Han hadde allerede begynt å sende flørtende meldinger til kvinner på LinkedIn, han.
1: Ok, men kanskje LinkedIn ikke så dumt allikevel, da, for jeg har aldri helt skjønt poenget. Jeg har bare lagt det for hat og tenkt sånn, det sånn tull-app. Det som Facebook, liksom.
0: Mannen her hadde vært på Tinder og Hinge og tenkt sånn, nei, da går jeg heller dit folk legger ut bilder av lederseminarer og skriver at de ydmyke og stolte, og begrunnelsen var ganske enkel, fordi da visste de han sendte melding til at han var seriøs.
1: Ok, men altså det verste at den logikken her ikke helt dum, vet du. Han kanskje inne på noe.
0: Når jeg hører LinkedIn som dating-app, da tenker jeg bare sånn, grå mus, eller?
1: Nei, nei, nei, vi trenger bare en liten rebranding, for altså herregud har jo et litt sånn, frekt office outfit og
0: skal du gå som madam secretary her nå?
1: Ja, ja, jeg har det som profilbild, altså herregud. Meldingen kommer til å tikke inn på flytende bånd.
0: Jeg gleder meg til å høre utviklingen her.

og fortsatt god morgen. Klokka den nærmer seg underholdningsnyheter med stormskritt, og I dag så skal vi snakke om alt fra Klæbo sin rørende hylles til forloveden, Linnea Myhre og Emil Gukild som markerer en stor milepæl, og Ryan Gosling sitt gigantiske lønnskrav I Barbie-oppfølgeren. Så her det jo bare å følge med, for mer om det, det får du vite I underholdningsnyheteren om litt.

Johannes Høsflot Klæbo hyller forloveden Pernille Døsvik etter at hun stilte til start I det beinharde Norseman triathlonet. På Instagram så skriver han at hun har stått ved hans side I nesten 10 år og at det endelig hans tur til å være supporter. Klæbo avslutter innlegget med å skrive «Jeg stolt av deg», og hvordan Døsvik faktisk gjorde det I konkurransen, det får vi først vite når VGTV-serien «Svart trøye» avslører resultatet I september. En oppfølger til kinosuksessen Barbie under planlegging, men forhandlingene alt annet enn en leik. Ifølge The New York Times så ønsker Warner Bros. Å få med Margot Robbie og Ryan Gosling tilbake, men Gosling skal ha krevet rundt 20 millioner dollar, nærmere 190 millioner kroner for å spille Ken igjen. TV 2 skriver at studioet skal ha sagt nei, og at det dermed fortsatt ikke noe avtale på plass. Linnea Myhre og Emil Gukil markerer 2 år uten alkohol. På Instagram så forteller Myhre at hun fortsatt ikke savner hverken smaken, rusen eller bakrusen, og at hun ikke vet om det blir 1 år til eller 10. Paret har I denne perioden blitt foreldre for første gang, og Myhre understreker også at hvis hun en dag velger å drikke igjen, så skal det være for hennes egen del og ikke for å gjøre andre til lags.

0: Er plutselig straks tid. Frokostshowet på 1FM ferdig for I dag.
1: I dag også. Tiden flyr altså, den gjør det.
0: Ja, men det kommer et flunkende nytt ubrukt frokostshow I morgen tidlig fra 6.30.
1: Retro kanskje inn, men ikke når det kommer til frokostshow.
0: Nei, der liker vi å finne opp kruttet hver eneste dag. ja, det, vi skal ikke love at vi skal finne opp kruttet, fordi det litt mye å love. Men vi skal kose oss gjennom tirsdagsmorgen også.
1: Det ja, vi skal I hvert fall ha et frokostshow, om ikke annet.
0: ja. Nå etter nyheten og klokka 10 blir lunchbeat musikk mens du jobber eller koser deg I ferie. Det ettermiddagsrush med Kalle fra 14.00. Ha en nydelig mandag videre, så høres vi.
1: Ha det!
0: Ha det!
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom. Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. You tell all the boys no.

0: er NFM-nyhetene.
1: Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge NO lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofferene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann er funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien er lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det er bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart er køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol, som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen er satt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler. Samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM. Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Et kjærlighetsforhold som startet i Egypt har endt med et nytt liv i Eidsvåg. Amerikanske Paul Griffith Morwood og Terje Griffith Morwood fra Eidsvåg gifta seg i desember etter 4 år sammen, der de bodde i hvert sitt land. Nå har Paul flyttet til Norge, og han forteller at den varme mottakelsen under bryllupet i Nesset kirke gjorde valget enkelt. Nå ser han frem til å lære norsk og bygge en fremtid i Eidsvåg. MFK måtte nøye seg med 3-3 hjemme mot Sarpsborg 08 etter å ha sluppet inn utligningen helt på tampen. Eirik Hestad var Moldes beste spiller. Han skåret til 2-2 og slo corneren som førte til 3-2. Likevel så glapp seieren i sluttminuttene, og Molde fikk bare 1 poeng. Alt oppdaterte nyheter får du på Romsdals Budstikke sin hjemmeside, rbnett.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM Gull. Let me be your hero. Would you dance?

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Har du en oppgave i høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Dette NFM-gull.

0: Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: NFM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil.

0: NFM-nyhetene. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge.no lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann er funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatten og Lonevatten, opplyser en talsmann for familien. Familien er lettet, men også preget. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen er satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det dårlige sommerværet gir travle dager for flere innendørstilbud I Molde. Molde kino melder om en økning I billettsalget på 74% sammenlignet med juli I fjor, blant annet takket være storfilmen The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Også klatresenteret, Escape Room og Moldebadet har hatt kraftig vekst I besøkstallene, mens Panorama Bowling opplever omtrent samme nivå som I fjor. Et kjærlighetsforhold som startet I Egypt har endt med et nytt liv I Eidsvåg. Amerikanske Paul Griffith Morwood og Terje Griffith Morwood fra Eidsvåg gifta seg I desember etter 4 år sammen, der de bodde I hvert sitt land. Nå har Paul flyttet til Norge, og han forteller at den varme mottakelsen under bryllupet I Nesset kirke gjorde valget enkelt. Nå ser han frem til å lære norsk og bygge en fremtid I Eidsvåg. MFK måtte nøye seg med 3-3 hjemme mot Sarpsborg 08 etter å ha sluppet inn utligningen helt på tampen. Eirik Hestad var Moldes beste spiller. Han skåret til 2-2 og slo corneren som førte til 3-2. Likevel så glapp seieren I sluttminuttene, og Molde fikk bare 1 poeng. Alltid oppdaterte nyheter får du på Romsdals Budstikke sin hjemmeside, rbnett.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Dette 1FM-gull.

0: 1FM-nyhetene.
1: Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Tjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Ariana Grande tar pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen som avsluttes 1. september i London. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt i sosiale medier om helsen hennes og utseende har gjort situasjonen krevende. Hun skal også ha trukket seg fra en nyinnspilling av Stephen Sondheims Sunday in the Park with George, det melder People og TMZ. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det dårlige sommerværet gir travle dager for flere innendørstilbud I Molde. Molde kino melder om en økning I billettsalget på 74% sammenlignet med juli I fjor, blant annet takket være storfilmene The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Også klatresenteret, Escape Room og Moldebadet har hatt kraftig vekst I besøkstallene, mens Panorama Bowling opplever omtrent samme nivå som I fjor. Et kjærlighetsforhold som startet I Egypt har endt med et nytt liv I Eidsvåg. Amerikanske Paul Griffith Morwood og Terje Griffith Morwood fra Eidsvåg gifta seg I desember etter 4 år sammen, der de bodde I hvert sitt land. Nå har Paul flyttet til Norge, og han forteller at den varme mottakelsen under bryllupet I Nesset kirke gjorde valget enkelt. Nå ser han frem til å lære norsk og bygge en fremtid I Eidsvåg. MFK måtte nøye seg med 3-3 hjemme mot Sarpsborg 08 etter å ha sluppet inn utligningen helt på tampen. Eirik Hestad var Moldes beste spiller. Han skåret til 2-2 og slo corneren som førte til 3-2. Likevel så glapp seieren I sluttminuttene, og Molde fikk bare 1 poeng. Alt I oppdaterte nyheter får du på Romsdals Budstikke sin hjemmeside, rbnett.no.
0: Dette NFM-gull.

0: 4, 3, 2, 1. Vi tell ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner, forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde er varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Tjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette er en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen er stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som er ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino i Norge siden premieren 29. juli. Det er klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 i sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn i resten av kinoåret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er NFM-gull.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: Det dårlige sommerværet gir travle dager for flere innendørstilbud I Molde. Molde kino melder om en økning I billettsalget på 74% sammenlignet med juli I fjor, blant annet takket være storfilmene The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Også klatresenteret, Escape Room og Moldebadet har hatt kraftig vekst I besøkstallene, mens Panorama Bowling opplever omtrent samme nivå som I fjor. Et kjærlighetsforhold som startet I Egypt har endt med et nytt liv I Eidsvåg. Amerikanske Paul Griffith Morwood og Terje Griffith Morwood fra Eidsvåg gifta seg I desember etter 4 år sammen, der de bodde I hvert sitt land. Nå har Paul flyttet til Norge, og han forteller at den varme mottakelsen under bryllupet I Nesset kirke gjorde valget enkelt. Nå ser han frem til å lære norsk og bygge en fremtid I Eidsvåg. MFK måtte nøye seg med 3-3 hjemme mot Sarpsborg 08 etter å ha sluppet inn utligninga helt på tampen. Eirik Hestad var Moldes beste spiller. Han skåret til 2-2 og slo corneren som førte til 3-2. Likevel så glapp seieren I sluttminuttene, og Molde fikk bare 1 poeng. Alt I oppdaterte nyheter får du på Romsdals Budstikke sin hjemmeside, rbnett.no.
0: NFM Gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gullet.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: 4, 3, 2, 1. Vi tell ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Dette 1FM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde varetektsfengslet I Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn I forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt I styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino I Norge siden premieren 29. juli. Det klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 I sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen I Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn I resten av kinoåret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen ser det ut at det blir skyet vær, det kommer litt regnbyger av og til, vi får 15 grader på det varmeste. På søndag ser det ut at det kommer regnbyger jevnt gjennom hele dagen, og vi får 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Turistsesongen skaper liv i Eresfjorden. I husflidsbutikken ved Coop Marked så møter Ingrid Viken Lid turister fra både Norge og utlandet på vei mot Aursjøveien og Eikesdalen. Mange kjøper håndlagde klær og andre lokale produkter som et minne fra besøket, mens fisketurister de finner sluka og annet utstyr. På Driva så skriver de at i tillegg til dette så tilbyr butikken varer fra en rekke lokale produsenter. Mari Alnes Bersås spilte hele kampen og ble den store norske helten da J16-landslaget åpnet skandinavisk mesterskap i Danmark. Hun utlignet til 1-1 mot Finland på overtid før Norge vant straffesparkkonkurransen 9-8. Nå venter Sverige onsdag og Danmark lørdag i de neste kampene i mesterskapet. En Porsche kjørte av veien ved Langvatnet i Torbudalen i Sunndalen i helga og havna ute i steinura. Politiet opplyser om at de fikk melding om ulykka og hadde kontakt med bilføreren på telefon. Det var ikke behov for patrulje på stedet, og ingen personer ble skadd i utforkjøringa. Regnværet har gitt rekordbesøk hos flere innendørstilbud i Molde denne sommeren her. Molde kino har økt billettsalget med 74% sammenlignet med juli i fjor, blant annet takket være storfilmen The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Også klatresenteret, We Escape og Moldebadet melder om langt flere besøkende, mens Panorama Bowling har omtrent samme besøk som i fjor. Alltid oppdaterte nyheter får du på Romsdals Budstikke sin side, rbnett.no.
2: I morgen ser det ut at det blir skyet vær. Det kommer litt regnbyger av og til, og vi får 15 grader på det varmeste. På søndag ser det ut at det kommer regnbyger jevnt gjennom hele dagen, og vi får 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

I'll be the one if you want me to.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Og med det så var det tid for underholdningsnyheter. Kjendiskokken Gordon Ramsay på ferie i Norge og delte et bilde fra togstasjonen på Hell i Trøndelag med teksten «Finally, I got to go to hell». Samtidig så tagget han Erling Braut Haaland og spøkte med at nordmannen kom til å kommentere, og hvem skulle trodd, bare 14 minutter senere så kom svaret, og det var Haalands velkjente «Nice». Alt tyder altså på at Ramsay på fiskeferie etter at han har delt videoer fra norsk natur med fiskestang-emoji og norsk flagg. Men vi pakker med oss fiskestengeren og drar videre til Sverige, for Robin og Sara Larsson ute med den nye singelen «Talk to me, Sara». Låta en ny versjon av Robins «Talk to me» fra albumet «Sexistential», men denne gangen så har Sara remixet låta og lagt til sitt eget vers. VG skriver at de fremførte duetten for første gang sammen i København i juli, og nå låta da endelig sluppet. Samarbeidet det kommer samtidig som at Sara Larsson fortsetter å få et stadig større gjennomslag i USA.
2: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn i et nytt kapittel.
0: 1 FM. Musikalske juveler. Dette 1 FM-gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: 1FM Nyhetene.
1: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett i natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet i hele natt og i dag for å rette problemene. Like før klokken 14 i ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer i Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem i Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født i Siljan og giftet seg i 1934. Telemarks avisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen ser det ut at det blir skyet vær. Det kommer litt regnbyger av og til, og vi får 15 grader på det varmeste. På søndag ser det ut at det kommer regnbyger jevnt gjennom hele dagen, og vi får 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: utenlandske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM gull.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM Nyhetene.
1: Turistsesongen skaper liv i Eresfjorden. I husflidsbutikken ved Coop Marked så møter Ingrid Viken Lid turister fra både Norge og utlandet på vei mot Aursjøveien og Eikesdalen. Mange kjøper håndlagde klær og andre lokale produkter som et minne fra besøket, mens fisketurister de finner sluka og annet utstyr. På Driva så skriver de at i tillegg til dette så tilbyr butikken varer fra en rekke lokale produsenter. Mari Alnes Bersås spilte hele kampen og ble den store norske helten da J16-landslaget åpnet skandinavisk mesterskap i Danmark. Hun utlignet til 1-1 mot Finland på overtid før Norge vant straffesparkkonkurransen 9-8. Nå venter Sverige onsdag og Danmark lørdag i de neste kampene i mesterskapet. En Porsche kjørte av veien ved Langvatnet i Torbudalen i Sunndalen i helga og havna ute i steinura. Politiet opplyser om at de fikk melding om ulykka og hadde kontakt med bilføreren på telefon. Det var ikke behov for patrulje på stedet, og ingen personer ble skadd i utforkjøringa. Regnværet har gitt rekordbesøk hos flere innendørstilbud i Molde denne sommeren her. Molde kino har økt billettsalget med 74% sammenlignet med juli i fjor, blant annet takket være storfilmen The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Også klatresenteret, We Escape og Moldebadet melder om langt flere besøkende, mens Panorama Bowling har omtrent samme besøk som i fjor. Alltid oppdaterte nyheter får du på Romsdals Budstikke sin side, rbnett.no.
2: I morgen ser det ut at det blir skyet vær. Det kommer litt regnbyger av og til, og vi får 15 grader på det varmeste. På søndag ser det ut at det kommer regnbyger jevnt gjennom hele dagen, og vi får 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette 1FM-gull.

god ettermiddag. Du hører på ettermiddagsrushet med Kalle her på 1FM. Jeg heter Miriam og jeg snart klar med underholdningsnyheter til deg. I dag så skal vi snakke om Hell's Kitchen-stjerna Gordon Ramsay som har tatt turen til Hell I Trøndelag og selvfølgelig ikke uten at Haaland blir involvert. Vi skal også en tur til Sverige hvor to av deres største popstjerner har slått seg sammen om en ny gammel låt. Hvem, hva, hvor og så videre, det får du vite I underholdningsnyheteren om litt.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Med det så var det tid for underholdningsnyheter. Kjendiskokken Gordon Ramsay på ferie i Norge og delte et bilde fra togstasjonen på Hell i Trøndelag med teksten «Finally, I got to go to Hell». Samtidig så tagget han Erling Braut Haaland og spøkte med at nordmannen kom til å kommentere, og hvem skulle trodd, bare 14 minutter senere så kom svaret, og det var Haalands velkjente «Nice». Alt tyder altså på at Ramsay på fiskeferie etter at han har delt videoer fra norsk natur med fiskestang-emoji og norsk flagg. Men vi pakker med oss fiskestengeren og drar videre til Sverige, for Robin og Sara Larsson ute med den nye singelen Talk to me, Sara. Låta en ny versjon av Robins Talk to me fra albumet Sexistential, men denne gangen så har Sara remixet låta og lagt til sitt eget vers. VG skriver

0: Barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Ett års gratis medlemskap hos Mobo. Body med trykk fra Gosch Spektrum. Fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland. Og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Tre journalister kommer med en bok om Høyby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem I Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født I Siljan og giftet seg I 1934. Telemarks avisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I morgen ser det ut at det blir skyet vær. Det kommer litt regnbyger av og til. Vi får 15 grader på det varmeste. På søndag ser det ut at det kommer regnbyger jevnt gjennom hele dagen, og vi får 13 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Turistsesongen skaper liv i Eresfjorden. I husflidsbutikken ved Coop Marked så møter Ingrid Viken lid turister fra både Norge og utlandet på vei mot Aursjøveien og Eikesdalen. Mange kjøper håndlagde klær og andre lokale produkt som et minne fra besøket, mens fisketurister de finner sluka og annet utstyr. På Driva så skriver de at i tillegg til dette så tilbyr butikken varer fra en rekke lokale produsenter. Mari Alnes Bersås spilte hele kampen og ble den store norske helten da J16-landslaget åpnet skandinavisk mesterskap i Danmark. Hun utlignet til 1-1 mot Finland på overtid før Norge vant straffesparkkonkurransen 9-8. Nå venter Sverige onsdag og Danmark lørdag i de neste kampene i mesterskapet. En Porsche kjørte av veien ved Langvatnet i Torbudalen i Sunndalen i helga og havna ute i steinura. Politiet opplyser om at de fikk melding om ulykka og hadde kontakt med bilføreren på telefon. Det var ikke behov for patrulje på stedet, og ingen personer ble skadd i utforkjøringen. Regnværet har gitt rekordbesøk hos flere innendørstilbud i Molde denne sommeren her. Molde kino har økt billettsalget med 74% sammenlignet med juli i fjor, blant annet takket være storfilmen The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Også klatresenteret, We Escape og Moldebadet melder om langt flere besøkende, mens Panorama Bowling har omtrent samme besøk som i fjor. Alltid oppdaterte nyheter får du på Romsdals Budstikke sin side, rbnett.no.
2: I morgen ser det ut at det blir skyet vær. Det kommer litt regnbyger av og til. Vi får 15 grader på det varmeste. På søndag ser det ut at det kommer regnbyger jevnt gjennom hele dagen, og vi får 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
0: Dette NFM-gull.

Hei og god ettermiddag. Du hører på ettermiddagsrøsje med Kalle her på 1FM. Jeg heter Miriam og jeg snart klar med underholdningsnyheter til deg. I dag så skal vi snakke om Hell's Kitchen-stjerna Gordon Ramsay som har tatt turen til Hell I Trøndelag og selvfølgelig ikke uten at Haaland blir involvert. Vi skal også en tur til Sverige hvor to av deres største popstjerner har slått seg sammen om en ny gammel låt. Hvem, hva, hvor og så videre, det får du vite I underholdningsnyheteren om litt.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Og med det så var det tid for underholdningsnyheter. Kjendiskokken Gordon Ramsay på ferie i Norge og delte et bilde fra togstasjonen på Hell i Trøndelag med teksten «Finally, I got to go to hell». Samtidig så tagget han Erling Braut Haaland og spøkte med at nordmannen kom til å kommentere, og hvem skulle trodd, bare 14 minutter senere så kom svaret, og det var Haalands velkjente «Nice». Alt tyder altså på at Ramsay på fiskeferie etter at han har delt videoer fra norsk natur med fiskestang-emoji og norsk flagg. Men vi pakker med oss fiskestengeren og drar videre til Sverige, for Robin og Sara Larsson ute med den nye singelen «Talk to me, Sara». Låta en ny versjon av Robins «Talk to me» fra albumet «Sexistential», men denne gangen så har Sara remixet låta og lagt til sitt eget vers. VG skriver at de fremførte duetten for første gang sammen i København i juli, og nå låta da endelig sluppet. Samarbeidet det kommer samtidig som at Sara Larsson fortsetter å få et stadig større gjennomslag i USA.
2: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn i et nytt kapittel.
0: 1 FM. Musikalske juveler. Dette 1 FM gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
4: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight.

0: 1591.
1: Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om Høyby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner, forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: I morgen ser det ut at det blir skyet vær. Det kommer litt regnbyger av og til, og vi får 15 grader på det varmeste. På søndag ser det ut at det kommer regnbyger jevnt gjennom hele dagen, og vi får 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Turistsesongen skaper liv i Eresfjorden. I husflidsbutikken ved Coop Marked så møter Ingrid Viken Lid turister fra både Norge og utlandet på vei mot Aursjøveien og Eikesdalen. Mange kjøper håndlagde klær og andre lokale produkter som et minne fra besøket, mens fisketurister de finner sluker og annet utstyr. På Driva så skriver de at i tillegg til dette så tilbyr butikken varer fra en rekke lokale produsenter. Mari Alnes Bersås spilte hele kampen og ble den store norske helten da J16-landslaget åpnet skandinavisk mesterskap i Danmark. Hun utlignet til 1-1 mot Finland på overtid før Norge vant straffesparkkonkurransen 9-8. Nå venter Sverige onsdag og Danmark lørdag i de neste kampene i mesterskapet. En Porsche kjørte av veien ved Langvatnet i Torbudalen i Sunndalen i helga og havnet ute i steinura. Politiet opplyser om at de fikk melding om ulykka og hadde kontakt med bilføreren på telefon. Det var ikke behov for patrulje på stedet, og ingen personer ble skadd i utforkjøringen. Regnværet har gitt rekordbesøk hos flere innendørstilbud i Molde denne sommeren her. Molde kino har økt billettsalget med 74% sammenlignet med juli i fjor, blant annet takket være storfilmen The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Også klatresenteret, We Escape og Moldebadet melder om langt flere besøkende, mens Panorama Bowling har omtrent samme besøk som i fjor. Alt i oppdaterte nyheter får du på Romsdals Bustikke sin side, rbnett.no.
2: I morgen ser det ut at det blir skyet vær. Det kommer litt regnbyger av og til, og vi får 15 grader på det varmeste. På søndag ser det ut at det kommer regnbyger jevnt gjennom hele dagen, og vi får 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: DNFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. DNFM Gull.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Og med det så var det tid for underholdningsnyheter. Kjendiskokken Gordon Ramsay på ferie i Norge og delte et bilde fra togstasjonen på Hell i Trøndelag med teksten «Finally, I got to go to hell». Samtidig så tagget han Erling Braut Haaland og spøkte med at nordmannen kom til å kommentere, og hvem skulle trodd, bare 14 minutter senere så kom svaret, og det var Haalands velkjente «Nice». Alt tyder altså på at Ramsay på fiskeferie etter han har delt videoer fra norsk natur med fiskestang-emoji og norsk flagg. Men vi pakker med oss fiskestengeren og drar videre til Sverige, for Robin og Sara Larsson ute med den nye singelen «Talk to me, Sara». Låta en ny versjon av Robins «Talk to me» fra albumet «Sexistential», men denne gangen så har Sara remixet låta og lagt til sitt eget vers. VG skriver at de fremførte duetten for første gang sammen i København i juli, og nå låta da endelig sluppet. Samarbeidet det kommer samtidig som at Sara Larsson fortsetter å få et stadig større gjennomslag i USA.
0: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: falske juveler.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

FM. Gull.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette 1FM-gull.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette 1FM Gull. Musikk.

Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.